Anu-anu. Ulongai fau kau fai hamalanga. Agai mua moha awawanga. Elia ai nofu ai hafanga. Moha sola o kutaka he kātoanga. For this ulua kenio taanga. Oi hake ai lotu ai ana nau faiwa i whatatau pe ki he taanga. Pahawalua ono oi tau i sune hono aho wawalu. Na e tau mai ai ai wholau koe o mia o i tohi tapu. Te whakamāma a koe moau senturi o ku ta whakamanatu. Te whanongo kau tala noa atu ai historia e ne hao. Na e tau mai i pōkula o ku kohu mai ai a whimei uta. Te anau toe a lelea o ku ngāri ngāri kehe ai whanga. Te anau holomui o lepa te isi ulai hono ahawha. Whakahifo ai me a tāpuhā i ulu a fusi he koeaka. Whakahake e whanga ko whongolua fu utuitui i mana whalava. Misa tō masi mohatsoni tu ulu tui o na hōwhi e monu ia ai testimeniti. Holoi mata ngā kautala noa ki āta mo papa mo enatama. Pohono hingoa ko lolohea, koi kamata anga, koi whaka ilonga. Nei paktaiso hono hingoa, to o meihe uri o ave ki he moa. Whakahu he siasi oi o tua, ulua ki tonga na e to whahala, e hala ki he mo ulta engata. Ko wha ele ele hingoa oi api, fu u o wawa na e tu uai. Sai anga sa kalameniti, fua mu o mu a mai hani ihi. Ma nau fale i ai kakai, ke oua te nau tui ki he loi. Kana e kai ke foki ai, e kua polo ia e he langi. Kene tu waki e ko speli, kai lahi hono whikatanga i. O mā vai ua ai whamiri, o alu ni ihi hono whakusi, o whakahe i oilenei. O nau kerikolo he i fo ui, fo e nau ilo ai mo oni, ai o tua na ane omi. Pe nau hiki he ki pangai, o ave o tuku he tu akeri. Tari ki ai ke tā mate i, whai ki tahi ai malanga sivi, he mata whanga ko ke tahi. Whakamalu na nau hunuki, pe a nau whakaha ki ai. Ka au ki ai lewa e tahi, e whakamooni ho tā matei. Hu a ai tahi o ngatai, e a nau toki fe sio siofi, o nau fe pehe aki, koi whiri. Na e ofo ai ho nau loto, e na nau i he po uri lolo, o nau pehe, koi te vol, e a nau feholaki he ki kolo, e a nau omi, o nau nonofo, e toki pehe e ho nau loto. Ko ene totonu o ngari poto, pai omia ke tau no nofo. E kua mā koni mai ai langi, tā ufa a hau tene whai. Tau kapo ma amisa tō masi, pia loto kātoa a tongani. Pia hoko lewa muna wha mā apoko, nai ave ai loto ko ou ke tu i ki alea mutua ki nuk alofa, e hou eiki o hihifo. Pia na e whakotu u moe a ko ke a ko i ki nau tolu tau te whito ki whanau ai hau e ki ke a ko i hono lau o e ki tapu o ke i tuu ai ai api a ko ko nā saliti so i na e whakofua whakotu u pe i he api ko whakana vela ai a koe api no whuanga ia o Sione Thomas Mohatsoni koe whuakia e eikno pere ko atawhisi i hoi i hono taimi i hake ma e lotu. E whamanatu ai pa mui tau wange au, koe ako, ko api ako nā sale ti i he tau ni pe mui au. Nai tari e he hau oi whonua tau wha ahau ai lot wha kalistiane, pia mo koi ke tuk whonua o pōono i wawau, ka iloa ai moto oi whonua koe o tua motonga o tau tofi a. Nai whakanofo a tau wha ahau i he koka i pangai lahi, he tau taha hiwa whāni mā i kolowai koe tu i kanokpolu. Kā koe tu i kanokpolu whakamuimui taha ia le whanofo he koka i pangailahi i leo leo.
te kha e hiki tohi ai fai fikau son tomasi na ne lue lue he mei kilomita e taha mei koka na vela hono ati nofo anga fai fikau i whanofo o tuko koe hau o i whonua o tau pata pata he ahoni koe hoi fua ai o dua maaf mafi i e tamani ke whakaola ai lot lelei o tau eiki kosi sukalaisi i e kovna anite o pou walu te amo e tukfonua i pou ono ke tauhi a o tu ai o dua motonga o tau tofi a koe ngata angaia pia kono fatu o ele soni fale ia pia mi he pule oto hangata ahio ka koe palestin malo lo o se susina na tawatai na tonga whakahaka pia mo fatu e pahulu pia mo e poupou ki ai ai tau mata pule a ta tau ta e pakla a ata pe foki ki a katoa ki a eke ki he mātu a, moe nao ngahi tāla, te pehefo ki ono whamau aki, ai ongo kolistu tuku o e apiako ko nā sale di, tok tā sione lātu kefu, te amo toke tā huluholo mo. Koe ngata angaia o e ki i whamatala ki he tau historia o e lotu, te amo e fatu anga ko ia, me whakahoko hono whakatātā i e senturi ua o e lotu, i e tahabalu, i e wanoa waono. Whahoko pe foki ai ko i taanga koe ni, pe mono whakahaka, pe mono whaiva i, i he senturi uluaki, i e tahiva waono. I e toi whahoko pe, mono whaiva i, i he senturi koe ia, koe tau te au ni manoa, o tau pehepe, koe tau te au ni manoa lotu, he tahiva fitu ono. Te whahoko ai pe ai la kalau kata tau, e a koe ni te whahoko mo ia he ta uni na e lava pe hono whai vai, e a na e whahoko lewa he e tau tupu o e wahenga hi hifo, hono haka i o e la kalau kua. Malo au pito, o whape o kuongo li liat ka ki motol, ai konga koe ia o e tau tala kua whonua, kai o atu hau a tau fasi.